0: Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1 106.3
1: Esta güebisti bernami drud debin. La amadu peşkeşkirdini Fatih Muhammed.
2: درود بحری نور روژه ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبتي

Balyozxanî Îran li Bexda dawayekî bepeley arasî hikûmetê Iraqî kir bo sûnurdarkirina kirdinî geşta asmanekan. Balyozxanî Îran li Bexda li hejmarî fermî xwe li platformî X nûsîwetî peywendekanî nêwan Îran û Iraq li ser binemay peywendî qûl û berjewendî hawbeş da mezrawin. Cextîşî kirdewe pêwîstê hikûmetê Iraq wek hikûmetêkî serbixwe hingaw binêt bo parastinî ew peywendiyê mêjûyane li wirûjandin û lêkeûtinekanî sizayî Amerîka. اما الوستي امريكا يان ايران لولامي او برياره دادت كا وزاره جنجيني امريكا لا بستنوي ايلول لا ريجي اوفيسي كنترول كردني سامن بياني كان او اف اي سي مولتي بهيلي اسماني عراقي بخشي او مولتا ريجي با كومبانيا داوا ما مال بيستكان بو كاربي كرني خدمت گزاري گواس نوي سرنشينان لنيوان عراق و ايران ريجي فروك خاني نجف بمرجوس نور دار كرني دياري كراو جبه جبكات به گوری آژانسی ایران نونرایتی کمر اسلامی ایران لا نتوه گرتوکان رای گیاندوه که تیجه هشنی نیویورک للان شاندی ولاتکیانه و بسروکاتی عباس عراقچی وزیری دروه و پی خشته کی دیاری کراو بو شاندکا با مبستی بجداری کردن لاشتاوی کمین خولی کوبنوکانی کمالی